0: temperatura?
1: Evo jedna informacija iz Niša. Niš ohrabruje seoski turizam, daje bespovratna sredstva za domaćinstva koje žele da primaju turiste. Grad Niš podržava razvoj sela i ruralnog turizma kroz podsticaje namenjene domaćinstvima koje već imaju kuću na selu, registrovano poljoprivredno gazdinstvo i žele da svoj prostor urede za prijem turista. Zainteresovani mogu da se prijave na javne pozive koje je grad Niš raspisao da kroz ove mere unaprede uslove života i rada na selu. A dobro si me podsjetila da je pravi trenutak da malo pogledamo i kakve su temperature, desile se neke promene. Najtoplije ovog jutra je u Negotinu gde je 16 stepeni, u Beogradu je 13, na Paliću, Novom Sadu i u Zrenjaninu 12 stepeni, Kragujevac, Loznica, Valjevo 10, u Kraljevu je 9, Niš, Leskovac, Vranje, tamo je stepen manje, a ovo se i zgodno rimuje, a u Zaječaru, Kuršumliji, Dimitrovgradu izmereno jutros 7 stepeni. Koliko vidim, najhladnije je u Sjenici i na Koponiku gde je izmereno 3 stepena. Vi slušate prvi program Radio Beograda, a mi danas se u Banja Luci održava svečana akademija Memorijalnog centra Republike Srpske, događaj posvećen očuvanju istorijskog pamćenja, kulture sećanja i nacionalnog identiteta. Sa nama je ovog jutra Denis Bojić, direktor Memorijalnog centra Republike Srpske. Halo, dobro jutro. Kako je jutro u Banja Luci?
2: Dobro jutro, pozdrav Beogradu. Jutro je sunčano, evo fin danas očekuje i nadamo se da će naša akademija biti trenutak kada srpska istorija prima jednu novu dimenziju.
1: Zamolit ćemo vas da i za naše slušaoce kažete nešto o radu Memorijalnog centra.
2: Pa mi smo kao javna ustanova ispred sebe postavili jedan ogroman nacionalni zadatak, a to je da prikupimo i snimamo sva dostupna svedočanstva o stradanju srpskog naroda u mjeri u kojoj je to moguće. Do sada smo uspjeli da snimimo i prikupimo više od 1500 svedočanstva o stradanju srpskog naroda. Ona podrazumijevaju jedan istorijski i vremenski okvir od svedočanstva o stradanju Srba u periodu nezavisne države Hrvatske i genocida nad Srbima, pa sve do naše posljednje žrtve na Kosovu i Metohiji. Ova baza snimljenih svjedočanstava, naglasiti još jednom, jeste jedna vrsta novog pristupa u našoj savremenoj istoriji kada pričamo o stradanju, jer se bazira na principu usmene istorije i predstavlja jedan ogromni korpus edukativnog karaktera, istraživačkog karaktera, ali predstavlja u stvari jednu mogućnost da se svi pojedinci širom svijeta upoznaju sa tragičnim sudbinama našeg naroda, ali da kroz njihove sudbine u stvari dobiju jednu jasnu sliku kolektivnog stradanja srpskog naroda i svega ono što se dešavalo na ovim prostorima.
1: Akademija je danas u 13 časova, je li tako?
2: Tako je, tako je, 13 časova, bit će brojne zvanice, visoke zvanice društveno-političkog života Republike Srpske i Srbije i naš cilj, naša misija prije svega, rekao bih, jeste da cjelokupan srpski narod prije svega upoznamo sa jednim ovakvim resursom kako bi on bio u stvari i korišten i upotrebljavan na pravi način.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu. Iz Banja Luke za Radio Beograd 1 govorio je Denis Bojić, direktor Memorijalnog centra Republike Srpske. Danas u 13 časova počinje svečana akademija Memorijalnog centra u Banja Luci.

Do slušanja, dragi slušaoci. A danas sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Zoran Uzelac, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Predrag N. Rašula. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati odloženo preko aplikacije Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxhardit.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Ano, Hungarijako parlamenti ulavdo semni bekjer de o romane artistje taj reprezentatorje romana Kubatnake savelele kotorani ceremonija ani inauguracije neve premijereski Peter Mađer. Maškaron sine initerne muzičarija kotere romano tamburašijengo orkestri Save Bašalde bi oficijalni romani himna Zeleno si oveš, džikajo romane senatorija den de lafi pi romani taj beačib. Nevo premijeri vakarge ka imangela čačuno amali pe taj pobaro suportije dizutnenge, Save dživdine na nočaroli pe taj socijalno bi integriši be, vakeri ba mangli pevaš jeka jekša i pevaš sa očhave. Ano vakeri be ulavdeo sine lafi kotera rakhibe majuškavde dizutnengo, taj mangli pe raštra te sikavol pobarođeva pibe prekalo dizutne. Bare ovac je kjergja gilavi be romana gilavnako i bolja olah, savi anglo milje kjedime džene gilavgja gilji hungarija, džika je oterno romano muzičario balaž elemer, putargja kjedipe e bašaliba, listeski kompozicija hungarijaki i rapsodija gendo duj, simbolikano, a vi be romengo ano parlamenti, tajano centralno festuj be, but džene dende note, sar semno, a karibe, kotar pobaro integriši be romana kubatnako, ano amali pasko, taj politikako, dživdipe hungarijako.
1: U mađarskom parlamentu posebnu pažnju privukli su romski umetnici i predstavnici romske zajednice, koji su učestvovali u ceremoniji inauguracije novog premijera Petera Mađara. Među njima su bili mladi muzičari iz romskog tamburaškog orkestra sastava, koji su izveli nezvaničnu romsku himnu Zelena je šuma, dok su romski poslanici položili zakletve na romskom i beaš jeziku. Novi premijer poručio je da želi pravednije društvo i veću podršku građanima koji žive u siromaštvu i socijalnoj isključenosti, naglašavajući potrebu za jednakim mogućnostima za svu decu. Tokom obraćanja posebno je istakao važnost zaštite najugroženijih i potrebu da država pokaže više odgovornosti prema građanima. Velike ovacije izazvao je i nastup romske pevačice i Bolje Olah, koja je pred hiljadama okupljenih izvela pesmu Mađarska, dok je mladi romski pijanista Balaž Elemer otvorio slavlje izvođenjem Listove mađarske rapsodije broj 2. Simbolično prisustvo Roma u parlamentu i na centralnoj proslavi mnogi su ocenili kao važnu poruku u većoj vidljivosti i uključivanju romske zajednice u društveni i politički život Mađarske.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Neke tajne treba ostaviti zakopane, jer ono što čeka ispod zemlje pamti duže od ljudi. Zapisao je Aleksandar Tešić na koricama knjige Kali Juga, našeg gosta u noćnom programu Boja, zvuk i pokret, etnologa i pripovedača Mladena Milosavljevića. Marijana Jelisavčić-Karanović je dodala da Milosavljević gradi jedan specifičan svet u kome se prožimaju religija, magija i istorija. Od beogradskih laguma do misterioznih dunavskih dubina, od pomena prvih vampira do pronalaska lepenskih figurina, od Eugena Savojskog do odeljenja za unutrašnje poslove, pisac ulančava narodna kazivanja, ratne strategije, zaboravljene obrede i priče o ljudima koji su gradili zemlju kojom danas hodamo.